0: Koe poloka la ma mapo te malau.
1: Pa malau atu pe malau koe ta wawasia ai tōnaki koe ni. Koe tōnaki ni oku praho patua ai ai poloka la ma mapo te malau. Ai a oku ikai ke lava mai e katoa e timi koe ni. Ka koe ikeni ke whakahoko atu ai poloka la ma whakafofa koe ni. Ai a guongona e taurea whakaniwa whaou. Ka oku o whakataha murea whakatonga. Ko hi he ulau atu ai tuhi tapu ko ia kua tohi he rea whaka niwa whaou. Pea ka ngāwe whakeni, na e lawa i he tau e taha ni matupu ko tau situ aki ai. Ta taki ai Steven tu i lautala. Pea mai kainga niwa whaou ko kau whai ako, kau whai whikau. Ko kakai i he tau nofo. Ko katola he tikna tolu ko nau mamao atu. Na nau lawa re rei e rea whaka niwa whaou. Nau tu e rea whakatonga, pe na nau lawa o rea whakapālangi. Aho tahawalueni o siulai, koe kolokoni ko tāma ki makaurau, pia ko wao mai, ki hono lau atu o e tohitapu koni ko ulawe ki ai, ulaki korinto, vahe valu. Pia koe vahe koe ni uka e foi vese ai tahtolu, pia ko hi te ulau atu i e pakapaue ata, a rinta pia mo te vitamaka, pia me redio, pia te nakao mai he potala noa o e vahe koe ni. O ku patefito e tohi korinto. O hange koe talateu kua tuku atu o no kamata anga. Koe tohi e ni ke a koe ia e kakai kua nau tari ai otua. Pea kua nau ilo ki otua, pea kua nau kau ke mui mui ki otua. Pea ihe nau fai pehe, o fe peha, e ua mamani u nau iai. O kua nau fe au, fe kuki, pea nau fe taulaki. Pea mga himea koe no fai kai lau ai vahe kotoa pe, o a omeni ke vahe hono valu. Pa koe ka inga kumau inga opito ka te awa vahe. A kahi vahe koe ni ula korinto. Koe hui, na e tohe ni e paula he taimina e ngā ue ai. O tau he senturi wa taha, wano a wano. O kwake pe ukurea mai e vahe, ki ngahi mea kato o tau fi ao, pa tau. Ke tau laki mo i e mai lahon. Ka kumau ni e ka te tau tolu pa koe ai, tu ke u ka hoko atu. Ai kua tohi a ula korinto vahe valu. Pa ku taha pe ai ulu i tohi. O pehe ko te mea kai, kua whi laulau i ki te aitori. Pe koe mea kai, kua whi laulau i ki he aitori. Pa koe aitori, ko whi liliu whakatonga pea, koe whi rea whapapalangi koe aidol, aia koe mea mate, pa koe aia mea aia kumo ui pe, kama tahona tolo o ai, hangi o kutu uma ua mea koe ia, pe piki aho tau loto, pe tau lele i ai, e iki ake mea koe ia, o tua ki ai, pe tau tauhi ki ai. Pe o kwharea aki o tau tauhi ai tōri. Pe o kei ngahi porokalama pe he tau nofo he televiso ne o kui koe ai tōri Amerika, pe koe ai tōri Australia, pe koe ai tōri Britania. Pe tu wangi kakai koe ake nao ngawe ake rea koe ia. Koe ahon, o koe mai ta whaaki whakalau maarie o e rea koe ia ke mahino ke tau tōru. Ula korinto o bahe valo. O pe he ai whakarea whakaniwa fo'o. E ko te umea ne whelaulau i ki te aitori, oktou i loi. Siogi e. O koe ka tāno e ne ka mea po o kai ki tau i loi. Oktou i loi, a ngahi mea kotoa pe ko whelaulau i ki he aitori. He oktou ma o kotoa pe te ilo ki ai. Ka pau o pehe o raki de si ka inga. He kai ke tau tuku e ko ha taha ki ha atalatu ha mea ki a koe. He ko ke ilo pe e koe. O whatatau ke lawa paula. Hoka te vesi uraki. Ko te ilo. Ko te mea whakatupu hiki sia ia. Ka ko te ofa. Ko te mea langake. Ko ilo. O ne whakatupu hiki sia. Patu ke moua. O kotoa ke whaerea ko hiki. Tau ilo kotoa pe. Ko aluki olunga. Paka hiki sia hata. Patu katu ke hangau. Whakaau. Nga he mea ku ke tau kei mo ke sio ai. Ka koe ofa. Koe mea koe ake ho tau langa hake. Koe ake hero ai whakaniwa whaoka koe hake ai whakatonga. Peso no wa, ka mahalo he taha kone osi ilo i he mea. Ta oku he ikai, kai ke au tana ilo ki te mea oku totonu. Ni tau hangau aki pia e vesi koe ia ka tau tolu. Ta impe u te pehe u te ilo ha mea. Whakamakai, na uti kai ke au ki he ilo ki he totonu e mea koe ia. Vestolu, kai ka ofa he taha ki te atua, ko te toko taha ia kua iloa e te atua. me sana fa pe ko eni ko te kai o te me ane e fi lau lau I ki te aitori o ku tau I loi ko te aitori o ku kala he me a pehei ma mani pe ku kala he toi atua ka o ku taha tofu pe eh? So kaya ngai koe ai si o alo tau ke me a koe aitori ko I taha atua ia ko me a pe ko ia ko me a pe ia pa pao ku ke tauhi ki ho tamsi pe ko tahi ne pe ko ko hataha ke o fai ko te hata me ko ya pe ko tawi ai tori pe sono ni ma io pe a ka ne ia mo oni I langi pe mama ni he u me a ku lau ko te u atua he o kui ai he u atua to ko lahi mo he u ari ki to ko lahi ka ku taha pe ia te atua ki a tato ko te tamai aia o ku me ia I te me a ko tawa pe pe a ko tato maana o ku taha pe ia te ariki ko sisu kalaisi. Ange u eko mai e, eko le te o. Ure ako ni ko ngoi ku eko. Aia o ku fau mai ia ia ia te mea katoa pe o ku fau ia ia ia tātou. Vesa no fitu. Ka aku kai loa I te tangata katoa pe ia te ilo pehe. He oku ia I he ihi ko te mea I te kei tolonga mai, te notau maheri mo te aitori, ko ia aku notau o ngoirewa I te notau kai ia, ko te mea ia ne e fei lau lau ki te aitori. Pea uri ai, te notau konsenisi, ko tana vai vai. Ta kanga ke lau ai vesi ko ia. Te utau kai e ngahi mea uri, pea asika apau tau ilo I pe, he ku vai vai ho tau konsenisi ki tala mai tuku ia, he mea ia kwa ke sai. Pesa no valu. Petala e ai ko te mea kai e whakaongorere I a tāua ki te atua. Ka o ku kala tau kai, o ku kala tau muri ai. Pea ka pau tau kai, o ku kala tau lerei ai. Pesa no hiva. Kai ko tau tau kanga. Na whaiwhai ange e hoko te ko tau tau a tai nana. Ko te tūkia anga ki a nātou o ku vai vai. Mea moone a kuito ia. Ki ai niho vai vai. A kui ai niho nau tau atai na kerea ki he mo fai e. Pamana tu mahe ahoni ki tau tokanga. Na ahoko e tau tau atai na ko e tūkia. A te ki nātou o ku vai vai. Vesa ngu fulu. He kā mamata he toko taha ki a koe. I a koe ko te poto. O kuki kainanga I te whare aitori. E kala ko alanga I a ke ai si ana konsieni si vai vai ke kai I a te mea ne e fei lau lau I ki te aitori. Maho inga api te wes ko ni. Te tau whaki mataha noa ke ai wes tataha. O ku auha I a te si vai vai te fai aki tau potona si toko ua ne e pekia ma ana I a kalaisi. Ka ko te ko tau fai anga hala pehe ki te ko tau kai ngā. Ko te katou ai, ke la vea te no tau ukon se nisvai vai. Ko te katou whai anga halaia, ke kalaisi. Ko vees whaose vahe, valu, o pehe aua. Pea ka pau, ko te mea kai beia, o ku whakahinga ki ai, si aku toko ua. Pea tae kai loa au pito ke au toi kai ka kano lau I kuonga. Ke aua e au whakahinga ki, si aku toko ua. Ko ngataia o vahe valu, la korinto ma he valu. Pea to la hea pito e tae mia te kai ke te koata ki he taha. Ka kainga ko modolo mo mui mui mai ke po kalama ko ini. Ko e vahe ni o ku si au pito a hono ngawe aki e to la. Ko hui he kutu o ni hanga au alasi a ngai me aku o ku lotonga hoko I he mo ui a e kakai whakafo I tui tui pe whakato la. E nau hanga o ngawe aki, ai ilo o kunau mau, ki whakatonu hia aki, ai mea o kunau whai, ka kukai ka uhi ngaia, o ku mehe o toa ai mea ko ia. Tara mai ko e ulaki, ko kamata ni wahe vahe, ko mapu pano mai re tio a rinta pe hama te tama, ka bau o ku mo whanga maari, ka mo kau mai he pota anoa, pea ka bau I kai, pae nou nou pe programa ko ni, ko ne lawa pe pota anoa ko ni, pea ta fasi ki whakafono a ke a taimi ke a uki he tau mi te nima ke taha. Pe whērin tāma te tamaka, o ko mō kau mai he pō tā noa, pe au tō kako

0: whakaloto ai ka tai, nau lawea ki nau tolu ai. Pe te nau buibui ki nau tolu, he mea ka kong tau whai. Koina ko tau paresteni ena, ko tau whai whikau pūre ena. Koina beia o kune whai beia e mea koe. Pe a kua ngoi rewa he tako taha kou vai vai. Ka whea rewa e mea tene whai. Pe a kula ngai ai ai ai whiho pokaki ene whakakau kau mohono loto. Pe a tūki ai. Ai o whamaratu mahe a honi, ta tau tolu. Apa kama hau inga koe vesi kamata mo vesi whaka osi o e vahe koe ni. Ka pao ke aha whainga mea kai o ku kai ho loto pe o ke whiwhia ki ke hanga tari ki a koe ke whai aki ho whono ngā mo o whaka kau kau. Ka aku whakahinga ki ai hataha o to e kea e mea koe ia e hataha. Pa ke tau kanga ki ai. He mkai koe uhinga e mea ni ke tau. Ke tau hanga o aiha mea ke mau mau aiha ka kai o kuna o ki vai vai. Whakalota mo whakalota te lau maari. Koe mahu inga whaka e tau kau e koe ni. Ke tau whi poupou aki mo whi tako ni aki. Ke au ai ofa e otu aki taha kotoa. Ka kui kai koe tu o whi lau lauhi. Pe kohai o tau potu mai ki a mea. Kohai o kukula ilalo. Pe kohai te kalama pe ko ta malaki he kau ngā whono ngā. Mahu inga pito ai vesi ulo aki ni tala mai. Ka mea whakatupu hiki sia ka koe ilo. E tau nofu whakatonga, ka kapa taha kotoa ke ako ke poto. Pea koe ne poto peha taha mao hanga hifika ilonga. Pea ko hangere vaia ko hiki sia. Ko hiki sia, tau he tau lue ka atohe halaka to eki lue hake ia steo pe tolu ki olunga. Ma olunga ange, e ne whakakaukau ana kiai. Oku ma olunga ia, pea kene mau e ngahi lerei, o kai totonu ke toi mau he toto. Toko taha koe, ne kai kene au sia e ako, pe koe ilo kua ne mau. Ne ka whakamanatu mahe ahoni, oua te tau, oho ki he ako, ko uhi ke tau hiki ai o maolunga, he kau ngā whononga, ka tau whiga ke tau mau e ofa ai otua, ka iloa ki tau tolu e he otua. Pe ka iloa ki tau tolu he otua, koi ai koloa ke tau mau kain, pe ke tau whononga ai, ko kakai ki tau tolu oku ilo, pe a fioi he otua. Pea e tau pe he whakahaofi e tau moui malu I mga himea kotoa pe o tau kore he aho moe po. Ma tau ange hoko ai vahe koe ni, ke whai toko nia, a ngahi loto kotoa pe o ku vai vai, pe kei vai vai, pe apoki tau tolo o ku makalohi, pe kamata ke tau kai ai mea kai o ku ilonga ai, o ke kamata ke whononga. I ngahi mea koe ni, ko hau sia tangata ko paula, pe ni hanga tuku mai e ngahi. Tohi koe ni ke a koe ai ho tau mahi loto. Koe a ai koloa o tuku atu I a honi mihi map te malau. Toki mai he wike kahau, rako rinto vahe hiva. Toki loloa ngea vahe kwa lau a te vita maka. I foi vesi koe a e tolu tolu o wike kahau, o tui pete ke kau mai ki hono lau. Kai ngā o papeke mou panungoa ai reiti o koe ni. Pea o atu pea mohono ngahi. Lea ka kukai ke tau ke tala noa pe herea whakaniwa fo ou ka kukata tala noa he koloa uphanga herea o tuku mai ke whai ai hotau wakonaki ka kuhinga e programu koni whamaloa te kitai motau pe tuku mai herea te oni matol taha ka taha noa hua poiniua FM ke whakahoko atu ai ai programu map te malau ka mou mea o fatu.
1: Whamalo lahiat ke te koe, toke tālin tā manuat, tātok foki mai mai mapu te malau e wike kahao. Malo.

0: ki tau rotu. E o dua koe mama ai a Fiona. Pea kokoe koe mama he aho, pake toi mama behe po uri. Kokoe ai o dua koe ma o lunga taha pe I mamani, pea molangi. He koe o dua tau potu ai a Fiona. Pea ka lau ke universi, ai me au kuvave taha he universi. Koe a Fiona toko taha pe o kuke vave he mea kotoa pe. He kuke vave ki he mama, pea ke vave ki he toki lalo. Ke hiki hake ki mau tolu me whakapo uri, ke mau au sia ye aho koe ni pa kumau whawe taia ki a Fiona. Ege kumau whamalo lahi, ko hui ko alo, ko sisu kalais. Nā ne hifo mai ki he mau lalo taha, ke hiki hake ki mau tolu. Ke mau foki atu ki he mau tamai, nā ni ngahui ki mau tolu, ke whai e tau whiohi tu mau. Mau whawhita iai e o tua, ke ofa ko whafou mai he o alo. I kai ngatai, ka koe lau maari e mau nioni ai a Fiona, ku ke whoa ki mai ka te ki mau tolu, ke ne tataki ki mau tolu, ke ne whakapoto I ki mau tolu, ke ne whakaivia ki mau tolu, ke ilonga hawhatongia ku mau whai he mamani koe ni, ke mau ngāwe whakatamai o eiki aki, ai lau maari e oi a Fiona. Pea neongo pe o tua, na ke hoko mai koe sevaniti whare ngā mamahi, pea ku mau fōu atu I e hala na ke fōu ai, koe kautamai o eiki tae ao ngai pe ki mau tolu. Mau whakataha mai o tua ki he rete oni, ko hui ke whakahoko ai polo kalama o I kauwako tutuku o I korisiko si atou tai, ai apiako kua teu iai ai wholofola o I a Fiona, ke ne tataki mo whakamaama I mau whanonga I ngai potu pe kua hui ki mau tolu ki ai. Mau whawhita I atu I o tua ko hui ke polo kalamani, ki ke tāpua ki mai ai Palestini ka umaa, ahono kaumemi pakotoa pe ke hoko ai mau whaifatongia, koe mau whaifatongia atu ki he a Fiona, pea mō mau kaunga api. Tāpua ki mai Leitioni, Silintaga, pe ki a Te Vita, pea mō I whakahoko totonu ai mau polo kalama I ahoko ni ke whangunai ai ngahi loto kotoa pe, ko hui ke wholofola ai a Fiona. E ku mau loto atu tāpua ki ai Palestini, ko hui neongo utekene e whakakato mai ai whatongia kamata, ka ku mau amana ke tāpua ki ia, whawhainga maari e mea kotoa pe, ki mau kau whataha, he ki polo kalama hawhi ua, e kawako tutuko si atou tai tāpua ki mai a. Kātoa ki mau tolu, mau kore kotoa eni, he huafa sisu klais ko alo, ka ko mau whamo ui. Amen.
1: Whamalo atu te vita, eh? Lava e tau loto, kau foke peke ke tataki mea epe polo kalama ki e whiawhini, mo tataki gari pe, peke ke hu mai whai whakau. Malo.
0: Whamalo bito o te ita molintaku, ngā koe whainga maari e koenu, mo kei tuku mai ke whahoko ai, ai ki polo kalama half hoa koenu, pa mwe kawako tutuku, ke korisko sia tau tai, neongo pe nae whai ai amanaki I he taha tau noa, e le hu mai ai Palestini, whai whikau mo se se holi, ke ne tataki tau tolo aki ha tau loto, pia mo ha tau poupou, whalau maari e ki he ahoni. Ka kokola pe mua te vita pe lava he ki mini te e taha koe ni ke te ta e mai pewa tau pepe koe tau ki himi ka mata pe ha ki fo himi pe e ves pe taha ka tau tai tari ai ka koutu I mahalo ku lotonga whinga mai ai paiste ni a kouhi ke ne tataki ai tau ki polo kalama pe a katoki lava ia te utoki hoko atu ke tau whanongo nongo e te vita molinta malo. Koe koe ki whainga maari koe ni e tā kore peka te vita pa mō rinta kawako tutuku ko hui koe lotonga whainga mai ai tau paiste ni whaifkau mō se se hori ke hū mai ki he lai ni ka ki atmoa ki whainga maari koe ni ke tau whalaroa to he tau ki himi koe ni pe ato ki whai ai he whaifkau ha tau tokoni whalau maari me taha pe tau ngahi I resoni oi ahoni pa ma pongpongi paka hiria te utoktuku atu ai tau ngai whanongonongo ke mahina ko ākosi pia moi te uteu koia ki ho tau aho kai whamalo atu te vita.

Whamalo a bit o te tapa morinta, ko hunga ke ato e ki whainga mahari e koe ni ke whaifu kaupa ko hui te ke ongo mai hane asia ke ke he taulai ni pia ko tui pēna kua ha maumau wha teknikare I he hu mai ko iaka ko koribe mua neongo nei ke ke ke faha teu teu whalau mahari e ke polkalama oi aho ni ka teu lawe si peke taha ngai resoni oi aho ni ko resoni aho ni ko e tau sami e te au tolongo fulmahi wa pia okue ngai whamatala ai sami ko e ni ke toka I mananga ai otua pia ko e lea tonga foki ai toka I mananga hangi pia ko iaku momea I kotoa pe ko hui ko lo au ko e ne nofo me he api ko mananga pene ke kia hame aia e puri pia mea lo au neongo e ne toka pe I mananga kana ne ilo kotoa pe ia e ngai mea nai hoko I he fonua pia ko e lea ia o ku wai foki ho tau apsiasi I New Zealand o ku hui ko e api ko toka I mananga aia ko ia ko e otua ko e utau lotu ki ai kausi atou tai ko e otua pe ia kune afio I eia mea kotoa pe I longa hanga au e utau fai ma mani kune afio I pe eia he ko uhi koe whamatala ki ai koe otua tau potu ia pea koe taha foki oe whamatala ai tohi eksio toke taimi koe na e whanonga tuai ai kau isleri koe ki he nau kolosi koe I he tahi kulokula na e tutuni e he otua ke nau nofo I he feitu u oku I kopi he loti neongo kai ke loko mahino ke he koe lea whakahe pelu foki ai pihe loti heni e ne asi ka koe uhi ngai pihe loti koe mo unga o tau ataina pe koe mo unga ko tau ataina aia koe ia koe koe feitu koe utataki tau tolu he o tua ki ai neongo te tau alu pa tau launga he tau fononga he toa wha pea tau waae he tahi kulokula pea ututuni he o tua ka ki tau tolu ke tau nofo o whakatatari he feitu u kopi he loti pea wange koe ni koe uhinga koe oi pi he loti koe mo unga oi tau ataina. Kaha mea o tataki ki tau tolu ki ai he o tua, tene tala mai peka ki tau tolu, ke tau mālolo, I he feitu u te tau ongo I kua tau tau ataina. He kono wha tau ataina mai, he o tua e kāinga isleri, he nau nofo po pula I hopo. Pea koe neongo hono whekau he o tua, ke nau hū mai ki tua, pa nau whanonga mai he toa wha, pea nau launga kia Mosese, pea moe o tua, pea nau launga pe koe hae mea o mai ai ki nau tolu ke nau mate he toa wha pe anu nau kolosi he tahi kulokula ai whanonga anga ku whakahirifia ka koe hui koe tau lau ai tala noa koe ni pe tutuni e o tua ke nau langa te niti I pi he loti pe kono uhinga ia koe mo unga o e tau ataina o kwanga pe o tua ka wako tutuku wai ngai whai ngā taa ke he heu tau fōu mai ai. Whai ngā taa e whanonga anga e tau whanonga he toa whā, pia tau wa he wai, pia tau hak, pia tau whaalaunga he ngai whatongia ko toa pē, ko tuku mai he siasi ka ki tau tolu ka wako tu tuku, pia tau pehe pe ko hae mea, ko whakapōpula I ai ki tau tolu, I he tau kau, I he ne lotu mā onioni. Ka kohi koe whakaloto lahi oe talanoa oe leso ni he ahoni. Koe otua aia koe otua uha mai. Koe mea ia koe koe nei whekau koe koe kia. Kia heka a ke mawahe koe koe mo ene tama mo Ismaeli. Koe ngā kai tau ataina sela pa mo Aisake.

tolahia kawako tutuku. Ie ki tau hafe houa koin mo kawako tutuku. Pako uhinga ia e tau kau ke kolis tutuku ko sia toutai. Ua engai ngā ue whatamai o eiki. Ko vahe mai he o tua ke kawako tutuku o toape. Ui ai foke ngahi, ngahi lea ni i. Koe tau whaingata i ape, koe tau o ako. Kapau nga tau nofo tae ako pe ki tau toluia. Hekai ki tau whaingata ia ki tau tolu he whanonga anga. Kako mea mahu inga pe, ai ngahi mea ku ako i ki tau tolu ki ai he otua. Ko huiko ene folofola. Pea neonga e whaingata a e tau whai ki he folofola. Kako mahu inga pe, he wa uke ke ngai ahoni hange koe koe whamatala ai le soni koe ai fiafi. E hoko maha kau palofi taloi. Aia koe pako koe uhinga pe e nau palofi ta a nau tolko e nau tokanga pe ki he ngahi. Ke ngai mea ufa kau kau kia iho nau atamai pia moho nau loto. Kau kai ke tau whaka ongo ongo ke ngahi tutu uni ai o tua ko whai mai kai ki tau tolu. Ta koe pou pou ia me ngahi resoni o e au ni koe ke pehe ko ha resoni na e Filipe e au mua wha kau kau. Ka koe whaka hino hino ka ki tau tolu ai saame ku tau lau koe e au ni. Ai saame koe o tua, koe o tua o kune toka i mananga. Pea neongo he kai ki tau mamata ki ai, ka koe ni ku tala mai pe he folofola ko ela loi ai afiona. O kune hanga pe o whakaha mai ka ki tau tolu e mea ku tau whai. Pea koe whanonga koe koe nei whai koe ha isleri hangi koe tala noa koe tohi eksoto o e ahoni. O wai pe fei tu tala mai he o tua ke tau o tatari ai he tene whai e a mea whakaofo ke ai tau tolu. Koe tau nofo koe he mo unga ko tau ataina. Koe mo unga koe koe o tau nofo ai. Koe mo unga e hanga he o tua o whakatau ataina ki tau tolu. Ta koe ai kawako tutuku koe tokonia ki he tau tataki e tau proklama i he ahoni. Ke tau whakaukau koe o tua kuni afio i e mea koto hape. Ka ha mea u tau vee tua i ai. O hange koe lau koe koe asame. O tau whaikapakau o hange koe hahau e pongpongi. Koe hahau koe mea ulele vave. Ka ukei vave ange pe taimi kua whakahoko fatongi ai ai o tua ia. Pea te tau pehe koe wakapuna pea mwe ngai fetu utaki kehe koe satelaite. Ka wau mai ke ahonu kei tuai ka atoa pe en whahoko fatongi ai ia a ngai fe kumi koe koe atangata. Ka koe taimi uta huhua ke o tua ke talamai he o tua e mea totonu koe ke tau whai. Pau tau ongo ipe tau tolu tau iwila. Pai tau ngoi pe tau tolu, tau mawhi ai ngai mea kotoa pe kau ako tutuku. Ko hui koe toko taha ia ku haa mai. Pai tau whakao ngongo koe haa ene tutuni. Pai ko hono lau maari e pe e kovi pe lelei. Ka koe tataki ki tau tolu e lau maari e maanio ni. Pai tau ngo iai o tau fie fia e tau whaifatongi a kotoa pe. Tau anga ke o tua mawhi kau ako tutuko si ato utai ke hoko e folofola o e ahoni. Tau falala ke o tua nane ngawi ki tau tolu. Pea tau tuku ange ki a teia, ke ne whai ho tau whakakaukaua. Pea kutuai e tau ngai whakakaukau, ka kune tala mai te tau whai kapakau. O hange, koe hahau e pongpongi. Pea koi ai, te nehanga whatau atai na i tau tolu. Pea te tau no whanongai, pea te nehanga tai, ai tahi kulokula, ka tau whanonga atu, ko tau wausi ai, ai whanua kune teu teu mai mai tau tolu. O ko whai eni, e hua whai tamai, pea mwe alo, mwe lau maari e maani oni. Emeni. Ke tau lotu. E o tuwa mawhawhita ilahi ke afiona, koe unga koho folofola, koe maamaya, pea mwe tuuhulu ke maulaka. Mawhawhita i atu e o tuwa he maufolofola, ke ne tataki e maufono ngahe ahako eni. Pane whakaloto lahi iki mautolu, he koe o tuwa koe, na le whatau atahe na iki mautolu, aki ho tataha. Mawhawhita i atu e o tuwa, hoko ho tataha, ke ne whaia iho mawhawhitau atahe na, pan maua atuai, i he toa wha, pea mai tae, ai tahi kulokula, ka maua usia ai fonua kue tutu uni ke maua uki ai. Mauhanga atu mau whakamalo ati e toa e utua ke uhi koe program whakalau maali pau tau kaua he toenga uki whatongi hai ahako ini sisu klaisi ko mau eiki. Emeni. Mahalo. Koe toi koe ne tau ki minite hongofulu he taini mi koe tau taimi foki o kua toi kuata ki he ua ka ku toi be tau ki minite he walu i he taini mi pako ki minite walu ko ia te uwhenga ko toa pe ke whakakato ai ai tau ki whanongonongo ko ia ki he koe uraki ku ai foki ai whaifekau ku hoko koe

0: katanga ko ke fanango mai.
1: Kai mai no ke fanango mai.
0: Koya. Venusi, ki tai tari pe he ku fi fe a fenga ku ai ku kai ma fanango mai a katanga. Ki he mea he kone e tamte e pe mea ke ke...
2: Iyo, te kai tai tai pel.
0: Iyo, uinga kai fa fenga ki ai. Ke kapau me apa ke ke ngawe ma ke ne telefoni e venusi
2: okay
0: malo

Ke tau lotu, I wafa e tamai, mai alo, mai lau maare maanion. Amen. E kle rei umau, whawhetai ko ia koe, whainga maare e umau inasi ai, aho koeni. Omgak mautoro e, me hawha e mo ui ke mau, fie fie ai, mo whaonga e ngai me hawha. Ko ke whainasi ake ki mautoro, pa mo e maamani o mau iai. Oke, o mai o mau whainga maari e ke mau whaihanga hi ngā ue o ku lelei, ke mau tōhanga hi pulopula o ku lelei, I hanga hi kongo kere kere o lelei ku whai au no teu teu, no ia kai lawa ke tupu, pe fua, pe ke aonga ki a ki nao tōru kotoa, ai muiaki, I e whanohanga pirikimi o mau whai mei taimi ki taniti. Mau whawhetai ta mai ko ia koe tauhi ofa o koe whai. Mau lawe manu kotoa ai. Ae si kai na tonga kotoa beo mau. Ta utu e whanua morini. Whata wange ke ho koa e wholawhola maa neo nea whiona. Koe whakaloto lahi pia mo e tānaki. Ke aianga mea ku mau whai e hono oko oko. Ia kotoa beo mau mo ui ke tokoni. Ke whakaivia ki mau tonu, ke mau hohori mau pē ki o āwhio, ke topulaki mau pē mou I mau ni o ni a te ki mau tonu. Kore o tāpua ki ko ia koe whewaewae a ki o mna ke whai me he wholofola. Mau ni o ni a whio nā tamai, I kaumua mo ki mau tonu. Whakaawa mau loto, ke mau whanongo rerei. Ke whaafi o kwhai a whio nā ke mau mōwi. Kau mō kumā tōru he tōanga aho koeni. Ka mō e kakātō e wike, mō kamatānga wike whu koeni. I he wike aho tāpu koe o mnā ke mau whuamana tua. O mau kore ho tāpu a ki mā ke mau tōru. Mō e mau whuā nau. Ka mō ngai whinga katoa pe o mnā whai he mōwi. O kau mō e whu nā tamai, o whuamana katoa mō ngai koreni. I a Kristo o kō mau iki. Kospeli tōpe me ie. Kospeli nei tohe mā ti uko hono hono furu mā tolo e vahe. Nei whai e se sumo e tala noa ko e ni. Ko e pureanga he vani o kuanga peheni. Nei lulu e tangata a pulo pula le rei he ene ngō we. Pe lolotonga e kei mohe e kakai he pō e ta. Ku hau hawhiri. O lulu ha pulo pula vāo he ngō we. Pe alu ia. Pea tupuhaka e wite o ka mata fua, pe asi ai foki moe vau. Pea ome kautamai e kia e tangata faa o e keange. Tangata eki, I kai koa koe pulopula le reina ke lulu I ho ngowe anga. Ka koe vau koe ni mei fe. Pea ne tala ange. Koe ngā weni aha fili. Pea e keange e kautamai e ki. Te mawo o taaki e vau. Pea ne tala ange oua. Na hiro ange kua mou taaki e vau pe ma taaki e mo e wite. Tuku peke na tupu whakataha ka e oua kua mo tuu e wite. E te utoki whekau e kau tāna ki ke nau tō mua taaki e vau kovi o hai ka e ave o tutu. Pe e toki tāna ki a e wite o whaoaki ki whereoko. Ko e o ngongore rei tonu ia o e eiki. O kai penga I tānoa whatātā koe ni whai se esu. Mange koia nei tau whanaua e a tāpu ko osi. Ae tānoa koia ki e tangata tūtū I. Ae kere kere kehe kehe nai nganga nai e pulopula pa mo ngai fua. Nai e hāsino mai I e taimi nai tupua e ngai pulopula koe ni. Pa mo e ngai mea koe nai hoko. I e ikai ke iai ha whahinga whakavae le lei. I e kere kere ko ia na whai ano teu teu. Ke toa ia e pulo pula. O hoka te ahone tala noa whakatātā e ki ki he toi imis pētā. Whakawa ki ba mono whakawhela ave I o e tau mo ui whakaaho ai ngā ue. Ko tau anga mahen ki aibia mahino e taimi koe ni. Ai whaa ma ai ngā ue ki uta. Tukehange o ki tahi. Ai ngā ue anga maheni na anga maheni kia ia kakai. Kau whenga a se su kene kene
o mai e tala noa whakatātā puke whakahino hino. Whakawake ba moe pureanga e o tuā ke ofi au pito, ke he mea koe o kuanga maheni ki aie mo uia e kakai he aho katoa pe. Pane o mai aie I misi koe ni ae, ae tupu whakataha koe ni ae uite pe a moe vāo. O kuwe koe tā nolo, e ngahi diliurea ni I, ae vāo. Ka koe Daniel, koe whahinga a kau pe ia, o ku na tula ta tau tofu pe a ene fōtu ngāma ni tupu hake kumpea moi wite. Ka koe kakai pe ia o Isleri, mo kakai o Palestine e taimi koe ia, ta ku naulawa tala e whai keheke he. Pea koe taha e whai keheke he, tupu hake e vāo koe ni, pea moi wite. Koe taimi koe o ku kamata ke nalaku fua ai, o ku mahino mai, o ku koe fua koe o wite, o ku mamafa, pa ku kamata ke ngāofi ai pa ngā fua iu. E fua, e mea koe ni ukia I e fua, ku ngā ku mamafa e fua I wite. Koe tāna lo ia ku maa pe, pa ku tūhanga tonu pe iki o lunga. Pa ngā tawarea ta hau, os mahino pe tāna lo, ka pae o mai whakataha pe ia. O whai hono sivi he taimi kōku, o ku sivi ai e wite, hono whakamua mua e wite, pia sivi. O maimpa ka taimi kōku tupe I ai koe kai ngā ngana e wite, kai hanga he havirio puhi a efu mo I vewe mea, o ku aluai e vāo koe ni utau tā noa ke ahi, puke tā noro. Ka ku maari au pita no mai ka ki tau tolu he tā noa whatātā koe ni he aho koe ni, o ku lahi pēr ngahi mea ku whimau ke tau sio ki ai. Whilawe I pa moe tau mo'ui. Ea te au te fito ke he tau whakawhia ngai o whai ke otua, pa moe tau kāinga. Tala maika ki tau dolu koe palania e otua ki he mo'ui. Nane palani, ai mea lelei ko tau pe, nane tō, ai mea ku lelei. Bei e tāno ai whakatupu nan tau mai, koe mea ko tau pe nan whakatupu nan whakatupu o lelei. Pakatang ko na e o fong I atua I koe ki he potaha ana I ngowe koe ni o kutoe asi a e vāo koe mea ni koe whakarea koe na e whahe kause vāni ti ki he ki he pūre koe ni ngowe ko maupehe ni na ke tōpe ai wite lere I ko maupehe ni na ke tōpe na e koe koe na ke whakatupo I mea kotoa peke lere I na e anga whewe e toe asi e vāo koe ni pakatari koe na e whahe pūre koe ngāwe ni aha whiri Wanda whakarea, e whaanga maheni a ki koe ngāwe ni a te polo, koe ena ni anga o tō ai a vāo koe ni ke tupu whakataha pa moe wite. Pa wha whakatataha aki ai wite ki he kakai o māma, pa moe vāo ki he kakai o whakapo uri, pa ke kakai o po uri. Pa o talamainga ki tau tōlu ai taimi koe ena ina whai aha no fongi koe ai ngāwe pango koe ni kua whai e he whiri. Pea loto e kau ngā ue, ke nauhanga ta aki. Loto e kau ngā ue, koe nei pūre, koe whāma, ke naumua ta aki e vāo. Pako tai mene o kotui, o mahuinga ke tau sio ki ai, koe whai whakamā ue ni e kau ngā ue, whika waki pia mboi ngā ue koe ia, koe whotutu ngā ue, koe nei whai he pūre. Ma uinga au pito ke tau whakatoka ngai e fwoi tala noa koe ni. E fwaki aki koe ni e whakakaukau I he pūre pa moe ne kau ngā ue. Tarang kau ngā ue o stain ke ta aki ya. Tang e pūre I kai. Koe taimla I tau mo ui koe mea ku tau wawe mau pe kia I koe ne hoko peha whahinga palo parema. Tau te fito he whatongia koe ke ngata pe I e kau taki. Koe ke tau kamata pe I e whāmiri I api. Kone ki asi mai pe ha whahinga tōnou nou pe me whānau pe koe hoa pe koe. O ku tau wawe mau pe ke alu ke pēswa osi e ke koe ke tāki, ke whakaauha, ke tūri, ke tā. Ai koe whahinga Orunganga, koe whahinga respondi o tau wanga maheni kia he mohe, taimu hoko ai palo parema.
go tali ko ma e ki pa mari a pita tali ko na fa se su ko ni e e ta no fa ta ta tali ko ta ma ta pure ngo we e ke ke ne ka nga we I kai tokupe ke na topu fa ta hape tokupe ke na topu fa ta hape e bono mo ni ro pa de ta o ke mo o te mo hanga ta a ki e ta mini e to we si ai ba mo a ka u lelei e toi wesi ai wite hinga we vau. Tuku peke na tupu whakataha pe. E kono mo ni e tai miniku osi whekau kau aki e a kā ia, baku osi e ku intertwined, e ku kamata ke na whi aonga aki pe na ua, ai ku mahino mai ia, o ku malawa peke ke tupu whakataha pe ale reimu e kovi e taim petaha, e whetu petaha, e whamili petaha, e kakai petaha. Pau o fainga ta ke ta wanga fa ma vai vai pa ya na fe no fa ma vai vai ko ni ta mai e ka da to ta no fa ta ke po na we mo bo mai modolo e ni ke ni ka to mai to be mo to fa be ta wanga ta to ko no ta no ma ti mo no fu fu I a ngo we mo me to wanga pe ke na to fu ta ha pe Pako e taimi lahi, ko e taimi ko o mahi e ki ki tau tolu e mohui ki tau tupu whakata, pa mo e palo pare ma. Pako o mahi e palo pare ma ke ne hanga o te si ake e tau kāta ki. O mahi e palo pare ma ke ne hanga te si ake e tau o wha. Pako tau tupu whakata pe pa mo e te volo, pako tau whiohi pe pa mo e te volo he taimi kotoa pe ko e whili. Ka ku fie mau apito ke mahino ka ki tau tolu, ko hai ki tau tolu. Wa pau ke whanau ki tau tolu e māma. Te tau nofo mau pe ki tau tolu e māma. Pia neongo e tau fe mamilia ki hu whakai whakatapupu, tau rap shoulders, pa mo te volo he taimi koto a pēka. He kai ke nehanga e ia o pure I e tau mohui. O tau mai, e tuku peke na tupu ke au ki hono ngata anga. Ke siwa nge, ka te taimi lahi ku tau wha give in ngō fua ke ke anga hala, taimi lahi ku tau wha fōi. Ka utuku pehe e ki ki tau tōru mo e tau whainga maarie, ke tau ngā we, ke tau whakato mala, ke tau wha wha more more, ke tau wha ofa, ke tau tau tau humo. Ka lava ke ne anga hakoi ki tau tōru ke tau loto lahi, ke tau wha kātaki, ke tau tōru peho ko atu. Ai kona he mea koto e niu hoko he mōwi, ko tau pēna tō ruia, ko e fō I himesi kono ko mai e sēsu e tā nofa tā tā ko e ni, ko e whononga anga ina ki tau tōru I he mōwi e o kina tōra pē. Pē ia iba mō e kakai unā uloto ke whai mō, nā uhanga tuku hifo ki tau tōru, he taimu tau tō no no wai ke kakai, o kina uhanga whinga ke whakaloto si ki tau tōru, ke ngā he mea utong ke tau mau he mōwi. Kau tala maika ki tau tōru, ke tau whakātaki. Whalala ki he eki, pia ke whakātaki. Koe mea koe ki hono whakamāui, koe whatongia o ki tautoru ke tau ofa, koe ke whatongia ki tautoru ke tau hanga whakamāui e mōui. Ke whakamāui o tau kaunga whanonga. Ko tau whatongia ke ofa I pia huwhaki, I pia toko ni. E tala mahe ki he au ke he aho whakaosi. Aho koe whaia e hāwesi, aho koe whaia e ututau, tēne toki o mai e ia e kakai totonu unau ilo, aho no whakamāwahe wahe I e wite me he wāo. Koe kua whatongi e o ki tau toru. Tēne toki whekau e kau tāna ki, ke nau fuafua taaki, te nau fuafua mua mai kau tāna ki, to o e wāo kotoa whakamāwahe I mea me he wite, pia tāna ki kotoa e wāo tutu. Pea toki tāna ke uiteo awe ke feitu o tonke awe ke eke where oko. Ko e whatongia ia ai pure tō taho a ana ngō e anga. Ko whatongia ia o tuā ko a ana ki tau tolu. Ke ne whakawhai ke heke hei ai uite pea mihe wāo. Ko tau whatongia ke tau mo ui. Ke tau wako mihe mo ui. Ke hoko ai whaingata a koia whanga. He whiri o whakatoka kia ki tau tōru, he ako tau pē tau mo ui, ai whakawhiri mai o tau kā inga pe koe whāmiri, ai whakawhiri o tau toko ua pe koto tōwhi whine. Ai mea koe ni tala mai koe kia ki tau tōru, kua pau ke tau whihanga hangai mo he aho koto a pē. Ka koe ngai mea koto a koe ia ke ni hanga whakaivia ki tau tōru ke tau loto lahi, ke tau whakātaki.
ke tau ki taki he, he mamahi, mea whao mamahi ko tāpe. Kai lawa ke tau ikuna i e mo ui, i he tau i loi, ko e lere i, o ku lahi maupe ia i he kovi. Ko e māma, o ku nei kuna i maupe ia e whakapo uri. Ko e whakafo o maka ki tau tōru, ko ki tau noa o ku wanga maheni, ka kone tika tene hanga, ko ne kina ki tau tōru ki he mea lahi au pita. Pau mai ki tau tōru ke tau whakakau kau ki ai, he ko e aho ko tau pe, ko mehenu hoko ki tau tōru, i he moui. Ko tau veke veke ke whai hanga awele lei, ka tai mbeo ku tau whai e ngā wale rei ko tau pe i e mohui. Ko e kananga ko tau whanga maheni ki ai, ko e keha mea tai whakangai. Pa ko e tai milai ko e tau wiloi ko tau pe na tula ko ni a hono. Whakapapau i ko e koe ke whewheka e uka mea mo mea ku tau tau tutu ia. Ko tu pau ke huu ia he whenesi ke vela pe a mai o tuki. O se no tuki ko ia toi tutu. Ko na whainga ke tō, impurities, uri ko tō ape, po whanki mea ko tō ape, te ne whakatupunga umea he uka mea. Pa kone a, ko ke tūnga ko ku kosi maa au pito, pa kuri whaini, hange ko ha koula, no tōu tūtu mo no tō. Pa ku mahina reo ka ki tau tōu e tolonga. Ko e tāmi lahi ko ko tau ki wha awhi paki pe, mai whai ngā taha he mo ui tua taha tua ua, ku tau kamata ke tau launga, kamata ke tau tuku aki e hai pe mo hai. Oku, hei te ke tau lawa ki tau tōru ia, o ako ha mea he mo ui, o ka pau te tau launga mau pe. He ka tai mbau tau launga, o kai ke tau un tato ki mua, pite tau un ki mua, tau tō maa un tato. Kai ke tau lau tato unu ka hawhetu. Ko e lahe ngoe te hanu mo te launga o te tū mau kita. Pako mea pao kumahino ka kita o te tū mau kita kai alu e taimia, alu mo e tā uia. Pako vene taim kou ku kamata ke te roto le rei eme mea o te osi whamore ke kita e tau e ua, tau e tolu, tau e whape ni mai mo ui hanu a tā pe. More noa ia pe, taimia. Kakapona te ki kata ki hifo ka te ngā ue peo ngā ue futai nima na kai ke te whaha mea ko te loto mamahi i a hai mo a mohai ko te tuka ki hai mohai pera te nofua he ngā ue kai ke te toi fie whai ki ta ha mea o whatau mua ki hea. Ai ko tai mea o ka pahe ke tau tokanga ko ngā ue ko e whiri anu tala noa ko ki ai ko e tō wite ko ni nei whai e ki e tangata ngō ue. Ko ne ngā ue he taimilahi, o ne hanga maupeo o ngā ue aki, o tau konse nisi he taimilahi ke ne hanga o whaka si ho tau iwi, whaka si ho tau mafu. Ko tampeku te ki, wana te ki kai haa, whaha whai ngā ulu ngā ngā po mea, pa koe ai koe ke te tua koe ke te alu ke he lotu. Whawhanawhana mai ki le oi ko ia ki a kita, tōata mai. Ai ki alo lotu na ke kai a. Ai ki alo lotu o ku, kai ke sai mo kau ngā api. Ai ki alo lotu na ke holapa, na ke hanga o lohi a ki a, ai ki fide motua vai vai o mo kau ngā api. Ai ki alo lotu, ka matarewa ke te o ngoi. O kai ke te ke aha no fumahu inga o kita ia ke te kauga whainga mea pite te tohi aluga whainga mea e whakatupule kina e te moui. Pako te mea pe whai ko te mālolo pe i api. Pe au pe ia ke hatu unga ko excuse ko o mai o. No pe i api ko unga ke o te tohi itaka hai mohai pa te ulotu hanga tonu pe au ia o ku laka mamao nge pe ia ku tohi aluki. Ki a lotu mo e feitu ko ia, he ko ngā whakatupu whiri mo e, he ko e si o mai e kakai mo e hafo. Toi ha uhinga kehe, e whainga ke whakatonu ia iaki, e tae malawa e kita o whai e mea totonke te whai. Ka ko mainga ki tau tolu he tāa noa whakatātai aho koe ni, ko pau e tau tari e tau tolu e lere i whakatāpa mo e kovi.
Pate pau pe ke tau tupu fata pau pe ke tau lue lue fata tau tolu ya. Pau ke tau nofo fata tau tolu. Pa mo kovi he taimi ko to ape. Ka he kai ke tau fata ki he kovi ke ne hanga pure i e tau mo ui. Ne ongo te tau te takai tolo pe i he feitu ko to ape he taimi ko to ape. Ka he kai te tau hoa oange whainga maare. Ka he hanga fe fe. Tau wasi lo i le rei o tau iwi whae tangata. Kei ki tau lawa tato tari te kei e whakatau ere e whiri. Koe whaunga ku tahape. Ko bau ke te uraki whainga ke te iloi a se esu, pa te tari a se esu, pa te hanga whakawhi a se esu ke te mohui. He ko tangu te mawai a se esu e te mohui. Tangu hanga e ki, hawa e ki o nofo ia e te mohui. Koe taimia u te lawa ai o ka te kina e whakatau ere e whiri. He koe ke hanga hata haia I loe anga hai hono I kuna I oe whiri, ko se su peta. O kune I loe ai kungo e a hono I kuna e whiri. He utawo si ilo kotoa pe ongo re rei, ko se su peta hana iri fia e whaahi ke he, ko se su peta hana iri fia e te volo. Ko se su peta ha, na kai ke lava e whakatau ere te volo he ne ahi ahi ia he hiliange e ne au kai koe ni. I he toa whaa he whaamfu moe po e whaamfu. Kai ke lava e te volo ha ne mea ta. Pero pau tau fie ilo ke he whaunga o no tari te kei e whakatau ere e whiri. Ko pau ke tau unu unu tau ke tau ofi ka se esu. Ko se esu te ne anga whakahino hino ki tau tolu. Ke tau ilo. A he anga koia a hono tari te kei. Pero he anga koia a hono whakawhepaki. A he fuivi maalohi e whiri. Pau ke whakatau ere e whiri. Me whakatau ere a se tane I aho ko toa peu whai ki e tau mōui. Ai koe tala noa ia o ku mahu inga. Pau tala mai lewa ka ki tau tōru ko tain peo ke tau whai whaka māua he mōui. Tau osi mate u teu tau tōru ia. Ke tau hanga oha o uesia ta tau pea lere ibe o mōi hovi. Ko tain peo tau whai whaka māua. Ai mea koe nai tāngi koe. E pure ngō ue koe ke ne kau ngā ue ke oa te nau whai. E nau loto koe ke nau o tā e pāo tamu. I kai, tuange pē mō tolu. E koe au pē o mō whai ha mea, te mō hanga, e ko pāo te mō whakapapau I mai, koe wite pē, koe vāo pē te mō wala ki ai, o I kai wesi ai wite e lava. Ka wos mahino he ke mō lava. I ho mō whai whakamāu, o whai ke whea pia toton ho mō whai whakamāu. Pau tāra mai rewa koe whai whakamāu toton taha pe koe otua. Pea kutukuange ki he otua, ki tau lotu bohu whaki I he ne taimi pa mo ne whounga, ke ne hanga whakamāu I he mohui o whakatatau ki ho tau tuha, o whakatatau ki he ngāu e ku tau whai. Whawhamanat mai be whata anoa pa mo, po pāte rinne pa ne whapehe mai be. Koe mea oku. Tau whaata anō whakano tu wake, oi maulotu, pa moi misā, moi meaka. Kono uhinga fuke tau o mau misā, moi meake, ke whakai via o tau loto, moi tau mohui, whakaloloto e tau tui, ko tau konsensi, pa ke whawhanga e tau mohui, ke āsiri lahiang e tau ofa, ke he o tuā o whakafoho tau kaunga api. He koi mea ia whai ake o tau whakamāui, koi mea ia eke mai he o tuā he a whakamui. Nā kai keke mai pēnā e tō whiha o maumisa. Nā kai mai o tō ape nā e tō whiha o alua ahi ki pili sone. Tō whiha o whakawala I e tere fuā. Nā e tō whiha o ahi ki whare mahaki. Ai koe mea e whakamāuia ki tau tolu. Ka ku mahu inga e eukarisia. Ai koe mea ia te ne whakaivia ki tau tolu. Ke whai e mea koia. Ke tau mui whaka eukarisia. Ke tau ofa. Ki tau whakataki. Ki tau o whakatoka ngai a Sesu. I he feitu koe o kaike manakoa ai a Sesu I he mamani o tau I ai.

0: EMN Kiribati.
1: O kwa sana karike isim ibukin the flu. Kana yei nasim mea amateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua anaririkini mea u o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana nkoe pako piko ukou e kona anepe andeke iu irom na kia buona. O nkoe are mena amririki yon ona bui mea mea ua te ririkini mea u nuerake. O kona anepe nisina ki na iu na kia buona. Angoi ere kain te pete peke, kana amdiri ke mena imere nan ni mebui meni meo ana kon, ono bui meo wa deriri ki ni meo, o kukuna ane ben karike isim, na kia buona. Ngai ere tira tawin kami, te ita parakape aram kai, ba yonga ndike isim o komenu menti orak e the flu, na kon humanize.health.nz, kia pun kavaram tapun nana ipai no orak. Kana iam sisira ki kukuna na kon nam tohkita, kia kukuna ane ben tarpon te nambari ake wanua ake akea, awa onowa onowa, Anua onowa tenua. Akia manua akia akia awa onowa onowa. Anua onowa tenua. Karike isim kai kameno mentiora kameno ya musu o kamenua am community. Mente flu.